0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Homenaje a Alonso Núñez Rancapino en 2013 en Sevilla, Teatro Lope de Vega. En la voz, Miguel Poeda. En el toque, Jesús Guerrero. Alegrías.

Fuse-baba. Fuse-baba, det ser upp på riv. Ja. Siwan sa siwan skarmu. Remsik te bibi. Dede. Pistil tu. Chuka. Remsik te bibi. Remsik te bibi.